0: 不买维修是很难去赚不少呢，啊啥啥思维？
1: 一到你 social media 去呢，我妈妈你你 contribute 出去 journalism 为 field 呢，我你还讨厌大数据，而且还买道理的事嘞，啊那一到你 social media 去呢，事里么就道理不行，说到还道理不会开。
2: Kalau re, aziz hai John Bashora, ye nama kini berai. Akapuzi ni fragrance kamera re. Ramani sih ni ye nama puju mana berai. Apuzi ni payoh, apuzi ni tekaru re. Ini tema mana day berai, nampu mana puju mana segerai. Ini puju cakap berai. Cucu ini, abu lada hanya tu feedback juga ni, share juga ni. Suruh bujuk ini next ni second edition ni rela ni abu plan day berai.
1: We sure ni ni ta kore hun zhe hin dai su pa le bu ni to hai yu ji shu ni bi le re rai de kai su ni ni ni la de bu han hai tou ni su wi ni mo ma dai zhe pa le ni la de bu han hai publish su e ju han na po ko ka
2: ye hai de bi ni dom ko su no ju kai no ju ma le de le ni university la de bi ki fok ta zhe pu ma na yi pu ma dom ko na ro pa la ni yi a zhe de de le ni ye chu ni be ma ni pu kai ko han na su mo shi le re一到给他们芝麻还是太打开了，一开锅子是芝麻没倒里边，你打好倒的呢，没剥了还也过点水果么嘞，也吃个么嘞，也跟挨嘞，然后还没倒的时候别倒边，这里啊些锅呢，什么些来嘞，一到铺么子锅一里边来，这铺么子铺里呢，倒里边就一到铺么子哈，到芝麻呢，一到不一边就一到 tradition culture， 一到 folklore 还呢，还么些嘞个啊吃，有连牛啊的，把那呢也热带，这里。ini rela semua macam mana, asal ni rela semua macam macam ibu mala, anak setempat ini awi, ini tu puma literature awi, ini tu puma history preservation anak, anak wan ini awi masa individual contribution tinggi lah, sulai ane ini awi labda ana rupa, ini labda ana rupa awi motive intention ane, macam tu, ni puma ni ini tu puma naga ana jibu kau ni, dah ni sel lagi ni tu low, ini tu super je low, ini tu rupa je labda ane pulun ni awi puma kita. Puma lama dah, puma zi du, zi wei, do kai wei, ma li xi si ju, ma yu bia si ju, ma dai, hana yu ro wei dai, yu yi da puma wei jie wei, hana dai ni ji bu ngong lai ge, la bu hai ki dan ri ba bi ni, di puma wa gong ni pu lu ni, yi da puma jie wei hana du wei ju, si li wei ju, hana ba ni si li du ni, record yi da wei, ha lai wei ju, yi da wei culture tradition history hana, preservation yi ama xia ni sun na ni, ri la.
1: Dans mes cours, on lit je pas juste les hein. Pour mes ni cucu, la cucu bugue, Virginie Tatalisoni, cucu ni bible. Savani, tenavi authenticity, cohanani coca bilenar ni cabini popaligue. Mome, la hanani, pulling your realism, my so poilenar ni, je pas juste challenges et all les palava. Did you go dans mes cours, bonjour, tenavi la co, mome pilani bonjour, j'ai de hana head danamni.Kaki ni lah, na ini rupali geru, biaju tau le tau bilah. So na hai kabel ni ni rupali geru, hai tau bawa kah.
2: Ko hana rata research tu ane, rata tu le ane challenges, tu ane new biju, hana ane beda. Dagi le tu, itu cile bai, le pona bawa dar bira. Itu le pona ini a, ni tu la takui dar bira. Tuko ko ina mana bauju.这个就曲面的个包住 ，example 拉卡面的个包住，过海呢，基本男子为了过的拉卡面的男子为了男买卖嘛，拉卡卖啊，就曲卖啊，脚卖、丝卖啊，就还排布卖、几类卖、瓦工卖的包表，一那么为包子呢，后面的包表肯定会被卖啦，哇！所以呢，还给刚表示呢，刚那边喂个，刚那边的卖书呢，可以来不就？卖书呢，一些这个卖书呢。不来就是吧，我这还能弄石头呢，买阿里的包住过年不能热那些拉多的些吧，过几天的些。那个过不热呢，过是一到部门是包不了，咱们不热呢过买几万包住，买几万包住还是等于刚表示的呢，买还是呢包住还能我这呢刚表示呢看那边呢搞来个那边，不么就过是就阿个 experience， 那个买几个我这呢开过呢，不过就那个买几万瓦工们的铺的器具，还能别到来哇。所以呢，过还能我这呢大的呢买大的呢可以呢，不热呢不刚表示呢 balance， 不呢热呢搞起呢买什么呢铺来个那边呢热了的呢阿玛莎阿个 experience 哇。那个拉布还买什么呢？啊，拉布还为么呢？不特殊呢，半数里为加上不了些。那等于拉就连年牛拉票还，伊都到这么还拉还，为少就伊都呢，什么样的改对呀？改为少，阿他为少就拉到里不了些。伊都呢，英语性伊都呢，说嘛拉伊呢，不日子把的呢 ，translate 把的呢，日子都里么呢，别少就搞起呢。 English rupa lage do chuma cha ko le ni la ko ale ni ido English rupa re le sente ja ha sa bawra wa so de ta o challenging da ro si so de ka ki la ha originality hana distorsion mone su shi mone ye do chuma la de na meaning de na artha de na to ru ni rozu ku bu ta ke rozu ku lage ni rupa da le to bu ra wa de ne ta ya lo ra si
1: community we ko ali so la le do me ko hi ni ke le le so bra wa de wa ni do me ko hi ni bu ju ha de ni mi ti shu ju mo mai so la po le rich culture we richness hana hai do mai te li ni bu ju hana hai ju ju i to modern society ju ju hu ko bu ju i to society hi dai ha ju ngo ge ju hana po we ka
2: ju a we love the po mo de na ngo le i to do zi mai bu po mo ni i to kai de kai de ju cultural value je wi do wi hai tao le ju do bo na kan ne ngai ta ju a practice su mo ju wa na tao le chuo dao lai a wi la ben bi ra so de ne dao zhe men de sun ne zhen ne ne guo hai ju a wi la de ne guo fu gu de ling guo particular han han ra guo yi bo lu mai de ge sun ne de ge zhen ne mo cha chu a le su ke ti ju na dao zhe men cha chu a le so ju guo su pie niu ma na de ge ri su lai de ling de ge ju So hu ni pui de pui wa su da lai de le hin ri ju pong ma sa ne to ngi ma re ma ne pu ju mai no to ma ri ju to ko ju ha ke ju lu ju ki no to ma ne we ko len za bu to ma ne ko len we za bu to ki de practice sa ta le i to ju ju i to bo na ka ne ga re pra ta su ko ma ra ha ha re wa ngi ke ma ko ngi zi ma da ko su su mu na ju lu che ma re su te su ba pa ma ra ne te sil te ma ne ju to ki te ki kai ro ne to su ma te ki Tiga dah bira, kia su ni, jemis su ni, tradisional tiga follow su eh, tiga tu visa marriage, itu josu ni, hani mana kajo, suju hana, juju tu sulit kemana wa, tapi ni itu ni labat cuit tu lagi, ini abu masa ni, research tu lagi, itu ni tu bona kene ngaju, tapi semua jemis tu, jemis tu hana, itu ni ngaju hana tau lebih rawa, tapi itu ni practical tu, itu Christian membara, tapi itu ni masa ni ku dao zhe ma bi zhe du hana pa practice ma yi de bi du dao zhe ma ha ki de zhe ne wei de yi de ne wei bi yi de po ba su dar ka ra ni chuo ba
1: guo hai de wei xi zhe chuo la bi hin da ba le da ba qi ri ge la bi hana zhe zi du bu ji na me dao mo mai ki ka me dao yi bi du ni po lu ge li ni po dai ba su li se ge mo mai la bi hana ni dai role play su le ge mo mai la bi hana zhe po ju se ju li ke be mo ni ka ki ni po ba shi wei su le ge mo mai ka ki ni po se le ge ju hai
2: Lalu tu, hana ko alasan itu lah. Nama ni pulu biji, zaman ni pulu biji ko alasan ko rayung hai tu lah. Ko kemai entertaining. Itu aye, lesu sah biji ko alu lah. Ada ko kemai curian le biji, le siji, biji. Ko aye ko tak terus lah. So ni ini cua ko kemai. Nama ni pulu ni asal rau dia nak ko dah kaya dah. Tiki kaya kau lah tu. Mau kau dia nak ko kaya dah. Mau mai pulu dia, mau mai dia nak ko dah kaya dah. Itu ayat yang semua sudah asyiknya, Malaysia semua sih, tapi maju semua sih, lalu kuah tau lebih lah. Tapi ni itu nama tau ni, semua itu readers mana curi ni as kuah na, nama yang bodoh lah ini, mau apa pun bangun lah ini, tu ko mai bangun lah ini, kamu semua bangun lah ini, kuah na wujud lalu itu ni wujud he, bu wasi lalu wujud itu, jen su lalu wujud itu. Nama tu juga tu, tau lebih lah. Sebenarnya itu bedtime story je, bini. Mereka nama yang kalian pun mabal lagi juga. Zat mazat je. Kau terdah berasa sebenarnya. Kau hai, tak terus ni ragu-ragu tu dia. Kau kemah itu ni as. Dua zaman lagi ni ada, jodoh mana lagi ke? Dua zaman lagi masih, wah. Hoto wajib ini dah. Dua zaman lagi ni, tiga masih, tiga belas masih. Hoto wajib ini juga tiga jodoh bonaga hai kamu le. Nama dua zaman hai mana ada, hai kamu ada. Lalu itu wah tau le. Bukan itu curi le. Bukan wasu le wujud kau tau le berapa wah. Ini dua zaman hai ke? Jodo hai ki baik ke? Lalu itu asal ni itu life correction wah. Itu asal ni itu hai bu apply su le wujud kau tau le dora.
3: মশো হি হাই কে নি তো আলাপি ওই মেহিনী দাও পোপো মাই লো কেলো জুসু লেখে।